kawasan Jalan Abdulwahab Ulu Kuning Kutulut kebanyakan pendengar RRI Takengon untuk menantikan kita bisa mendengarkan atau mengikuti secara langsung upacara memperingati hari lahir Pancasila di pagi hari ini.

0: 小刚，
1: 三家到。
2: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat
1: Sanjadah.